0: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR Latviešu hitētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ētrā pulkstens 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top, top, top.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijā pie tirdzniecības centra Mols.
4: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: Cienījamie pasažieri, mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
1: Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie tirdzniecības centra MULS! Atrakcijas no Holandas!
2: OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! OptiBet sporta bārs! Sports! Spēle! Bauda! OptiBet sporta bārs!
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra MULS tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandas no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra MULS.

0: sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
5: Es esmu Samanta Tīnu.
6: Hei, mani sauc Andris Ērgli.

Atnesi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Grafomāns un DJs Aspirīns.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: Cienījamie pasažieri, mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
1: Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Holandes!

0: Mūd Rodeo.
1: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top, top, top.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie Tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie Tirzniecības centra Mols.

0: te tu savējais EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
2: Eridana, esmu uzplaukumā.

0: klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Te grupa Permutu divstūris.
5: Čau!

0: Dons, debes jums.
1: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
2: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: turpinājumā Carnival Youth līdz pat bezgalībai.
1: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
2: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
1: Nu, tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
2: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesi. Bet jau 6:00 vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
1: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Marta Ink un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
3: Uhu!
4: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
5: Top, top, top!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mulls.

0: Latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top.
2: Top.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, te

0: ziedinājumā Bērmudu divstūris un Olga Rajecka vidēji glīts. Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
1: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: un feist īls. Salda dzīve ievārījumā.
1: Salda dzīve ievārījumā.
2: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
3: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ētrā pulkstens 6. vakarā.
2: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
3: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu. 4. maijā.
4: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
5: Top, top, top.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: citi zēni. Mazais bandīts.
1: Kas ir padēj, mazais bandīts?

0: te kato. Ceturtais maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svini svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!

Turi kaut kas sentimentāls, ja tavam rajonam ir bēdīgs lau. Kāds tajā sagaidīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs braut. Jauna mamma tik ātri stumsa uz rats, viņas bēbītes traudu. Čels pie papi, ej kantora, trubā kaut ko dara, viņam dabūt vajag savu.

0: Cienījamie pasažieri, mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
1: Mārkus Rīva. Nakts vai diena?

0: Ziedinājumā Eksdabejs, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
1: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hītī ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hītis skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top.
3: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars.

0: Nauda. Optibet sporta bārs.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: 7:28 minūtes.
1: Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.

0: sveiciens Vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: atbalstošo dziesmu Latvijas svētku top 100 dziesmu izlasē. Turpinājumā Olavs Bergmanis, ko tu ar mani dari?
1: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvu.

0: Kato. 4. maija jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Čau, te grupa Mjūzīk.
5: Es esmu Ītars Musulis.
6: Mēs esam grupa 2.

0: dienu un 5 minūtes.
1: Medību lauki. Citos medību laukos.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Brokastojot, klausies savējos EHR latviešu hiti.
2: Luīze Burmistrova, bezdelīgas.

0: Artifex LV un Normunds Rutulis. Visu gaišu!
1: Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
3: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
5: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvā.

0: mašīnā.
1: 8:28 minūtes.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.

0: turpinājumā. Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt. Es nolēmu tevi
1: pazīt. Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
2: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
1: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem. Bet jau 6:00 vakarā radio ēterā klausies EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
1: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. Māju visi kopā.
3: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
4: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spīce, Galerija centrs un internetveikalā. Loxiten.
5: Karš maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karš maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzini vairāk Luminor LV.
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs cid

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvu.

0: 8 un 47 minūtes.
1: Double-faced eels. Liesma.
2: Ir liels

Pērle caur pieturām.

0: Te Kato. 4. maija jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1
4: Laika ziņas kopā ar Inbank
5: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te bū!
2: Es esmu Marko.

0: 9 un 11 minūtes.
1: Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Stirna

0: Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā doma pasaulē.
1: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētarā.
2: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
1: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
2: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu. 4. maijā.
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
4: Top, top, top.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
6: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
7: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
8: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
9: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
10: jau tajā bērnībā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
8: Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
11: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
12: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
14: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
13: ar mūzikas skaņām.
14: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!

0: Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: svarīgi apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Te Kato. 4. maija jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hīti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hīti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hīti!
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spīce, Galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
4: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:51 minūte.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti
2: EHR. Aminata un tautumeitas dzīvo

0: otra puse - uguns ledus.
1: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top!
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa

0: visi savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 10 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Namais. Tuvāk tev! Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam

0: Melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
1: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
2: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. JUSK svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Čau, te Kato! 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:31 minūte.
2: Elizabete Gaile. Kamēr pilsēta

0: instrumenti. Man patīk. Man patīk, kā tu
1: kusties. Čau, te Kato. Nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Vai vari noskriet DPD?
6: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: Brīdinājumā Sadenlaits un Zeļģis Jasmīns. Izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 4. maijam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,39 €. Olas Baltikovo 18 gabalu iepakojumā 4,79 €. Rimi. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu – smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
0: Ar redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 70, Daugavpilī, Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 €. Uzzini vairāk Eironics LV.
4: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
5: Top, top, top.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9-14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 €. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
7: Es esmu Ītars Mosulis

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11:11.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR latviešu hiti.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ.
2: Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Turpinājumā.
4: Nora Bumbiere un Roberts Lejasmējers. Es gribu dejot bugiju.
5: Nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: ķerkārti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
1: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3 eiro 89 centi. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2 eiro 29 centi.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 30 minūtes.
2: Katrīna Dimanta. Pipars.

0: DHR latviešu hiti.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī vari sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Turpinājumā Marta un Patriša. Prom!
3: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
4: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
3: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
4: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesi. Bet jau 6:00 vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
3: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Marta Ink un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
5: Uhu!
6: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
7: Top, top, top!
8: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
9: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Pice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
10: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zālespļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiediena mazgātājs kā 4 179 eiro. Grunder zālespļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
11: Normunds 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacenzībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
12: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
13: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
14: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
13: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
14: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
15: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!

0: 11:49 minūtes.
1: Anija Pūtniņa. Tas nav

0: patiktas rotaļlietas. Mēs neesam suņi, bet mums vēlas dresēt. Uzspiestas domas man neinteresē.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Turpinājumā. Māra Upmanholšteine. Atver logu.
4: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami. 2,49 eiro. Rimi.
5: Te Kato. 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicē.

0: cilvēkiem. Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 € vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 € vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks +9, +14 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

viņam visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts.

0: klausoties latviešu hitus. Tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 12 un 8 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Starface un Danny Silver izslēdz

Turpinājumā Mesa vēl tikai nedaudz. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem. Atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi –

sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Eironix LV.

0: šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR Latviešu hitētrā.
4: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
3: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
4: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā.
5: Atbalsta Iļģu cieši.

0: Hei, te Toms Barons! Šī ir dziesma numur viens. EHR Latviešu hiti nedēļas topā.
1: Mesa. Vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev no malas

0: sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: pamazām.
1: Turpinājumā Satelaits LV ētera cilvēks.
2: Es būšu ētera cilvēks.
3: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem? Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: SMS idejām ienāca sefinance.lv. Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs Cido

Dabiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Mīkls Frišvelds, es neticu, ka tev nepatīk.
1: Jo es neticu, ka tev nepatīk, ja saule
2: Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
4: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Čau, te Kato! 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR latviešu hiti!
2: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu un dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalova.

Audzē lokus, skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka

esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti. Gustavo, mums vajag

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: DHR latviešu hiti.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī vari sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Turpinājumā.
3: Reinis Sējāns un Intars Būsulis. Tu esi labākais.
4: Tu esi labākais.
5: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apgūvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
8: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
9: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
10: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
11: Mani palaidu uz skolu ar leopard biksēm sieviešu disko gali.
12: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
11: jau tajā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
12: Jāpēc nevajag.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.
2: Triānas parks. Es gaidu ziemu.

0: CHR latviešu hiti.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Turpinājumā. Vultura un Patrīša. Bez kontroles. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,9 eiro. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 centi. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 eiro. Rimi.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x 2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartvedu biedriem.
6: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes RIFS LV.
9: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
10: Svini 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hiti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR latviešu hiti visu 4. maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļļu ciema kvass un

0: latviešu hiti.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Turpinājumā šokolāde. Ir kāds.
3: Atkal tiem, tiem, kas mīl, tā vienmēr tāpat vien.
0: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top.
4: Top, top, top!
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vajag, vajag! Ja pietrūkst, tev noteikti vajag, vajag, vajag.
5: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
6: Sefinance.
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
8: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
11: Te Kato. 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svini svētkus kopā EHR latviešu hiti!
0: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena sulīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu un dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9-14 grādi.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Soundpoets. Pāka! Ikdienas kastē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 €. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
3: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
0: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
4: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD.

0: PLV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
2: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:31 minūte.
2: Dons. Varen liels.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Daiva cauri mūžībai slīd tevis dēļ.
1: Turpinājumā audio kvartāls modernizētā pasaule.
2: Lec, dodies atpakaļ,
3: Čau, te Kato! 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitan gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitan. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxitan!
6: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
7: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijām LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biespiena torte €6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
9: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV!
10: Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
11: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
12: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: raidījumā Mesa pēc mums.
1: Kopā pazudīs viss ar mums.
2: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
3: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
2: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hitu ēterā.
3: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem, bet jau 6:00 vakarā radio ēterā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
2: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. Māju visi kopā. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
4: Top, top, top. Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.riga.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Āmināta un Bū!

0: The Rake Mike Show. Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm, sieviešu disko gali.
1: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
2: jau tajā bērnībā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
0: Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
3: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: Spilgtiņa. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburgera rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Krisno, kā agrāk. Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu. 4. maijā.
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
7: ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
9: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: Ievakarējumā Ieva Kerēvica un Igo. Meitenes vēl pasakām tic. Vārdi ir tikai mēs. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Karšu maksājumu termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājumu termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Kato. 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svini svētkus kopā EHR latviešu hiti!
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi priecēs ikvienu. Diena solīta saulaina un sausa, ar lēnu līdz mērenu rietumu un dienvidrietumu vēju. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz 18-23 grādiem, bet pret vēja krastā būs vēsāks plus 9-14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki,

0: labvēlīgais tips un framest. Mākoņi pūkaiņi.
1: Mākoņi pūkaiņi nosirmo

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 4 un 13 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Aija Andrejeva un DJ Rud. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: Medību lauki. Miera pīpe.
1: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top, top, top!
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.
3: 4. Maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
1: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ārējiem uz tu. EHR Latviešu hiti.
1: Latvijas svētku top 100 dziesma. Dodies uz ehr.fm un nobalso par to.
2: Dons, pēdējā vēstule.

0: Jānis Niedra. Varēt labāk! Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudrabs, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
2: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!

0: spēks uzkost vienu hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti. Neon Saturdays un Reiks. Tik skaļi. Iemīlējos ar

0: The Sound Poets – dzejnieks un mūza. Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.
1: Tā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV!

0: cilvēkiem. Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijam LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte €6,99. Un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Te Kato. 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Grupa Permutu divstūris.
2: Čau visiem!

0: Vai šī ir tava Latvijas svētku dziesma? Dodies uz ehr.fm un nobalso!
1: Es nevaru būt balts, un tas nav iespējams.
2: EHR latviešu hiti. Elpo. Nevaru būt balts.

0: palaidu uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
1: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
2: jau tajā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
0: Kāpēc tu nevarēji to jautāt? Man jautā.
3: Skaties Reikmaika šovu podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
5: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 26

0: turpinājumā Evijas Magare un Nakts, lai noskan klusums. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top.
1: Top, top, top!
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Tā armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura – LV.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenes RIFS.lv
6: Čau, te Kato! 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR latviešu hiti!
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750

0: Tauta Kata un šī ir dziesma numur 1 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas.

0: tautu meitas. Sadziedami!
1: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
2: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
1: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem, bet jau 6:00 vakarā radio ēterā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
1: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. to māju visi kopā. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top. 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļūšajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
5: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Čau, te Singapūras satīns.
8: Čau, mēs esam instrumenti.

0: septiņas minūtes. Latviešu hiti
1: Mēs esam grupa Otra pusē, un jūs klausāties EHR, Latviešu mūzikas kanālu.
0: Klausies savējos!

0: prāta vētra – krācis.
1: Ja nekad man nepadoties, mana upe ir nebeidzama.
2: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
3: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
2: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
3: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā.
4: Atbalsta Iļģu ciema kvass un

0: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautastārpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv. Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
1: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Zigmunds, Sigmunds un Zigismunds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

klausies EHR Latviešu hiti. Jānis Stībelis, glāze pīrā.

0: Liela meitene.
1: Atceries, es esmu liela meitene, liela.
2: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
3: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
4: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
5: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
6: Vai zināji, ka māmiņ dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitan gan māmiņ, gan vecmāmiņ, gan krūsmāmiņ varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitan. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxitan.
7: Politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija ehr.fm/slīpsvītra politiska domzīme reklāma.
8: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.

0: klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alus darītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
1: Te Kato. 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svini svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!

0: atvara. Ja kāds jautā, ja kāds jautā tu.
1: Čau, te Kato. Nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR Latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!

0: kā pudiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Turpinājumā Mārtiņš Freimanis, Valters Frīdenbergs un Crazy Dolls. Un tāpēc ir jāsaredz.
2: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
6: Mani palaida uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
7: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
6: jau tajā bērnībā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē. Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
8: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: Monte Kato. 4. maija jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hīti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hīti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hīti!
1: EHR Latviešu hīti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
2: Hei, hei, te grupa mūzika.
3: Hei, tu jūt.
2: Hei, te namēs.
4: Laika upe. Aizdod man laiku.

0: EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Viktors Buntovskis. Neaizej!

0: Centra stafetiska Alkas.
1: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
2: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
1: Nu, tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
2: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesi. Bet jau 6:00 vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
1: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Marta Ink un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
3: Uhu!
4: Atbalsta Iļģu

0: Triānas parks. Laika dziesmi.
1: Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.

0: 49 minūtes.
1: Lauris Valters, Saule Zenītā.

stāsti. Pienvedēja piedzīvojumi. Pienvedēja piedzīvojumi.

0: Rīža latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulksten 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā.
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass

Pīkšķi visiem palikuši maigi. Visi gaida laikus visu laiku. Mēs tagad visi esam ietekmi rokī. Draugs pagaidīs, ir jāieliek stories. WhatsApp, Facebook, TikTok. Tas tev liekas normāli? Tas nav ok. Šodien shoppings feedā jauns motk. Tas nav garšīgs ēdiens, ja nav

0: nebūs pareizu vārdu. Dzing, dzing, valoda, nevis latviešu valoda. Davai!
1: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. Pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu megamiks kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass

0: latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fred.

0: klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
1: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
0: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
1: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem, bet jau 6. Vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
0: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
2: Uhu!
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass!

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvas.

Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top.

0: klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
1: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
0: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
1: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem, bet jau 6. Vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hita skatuves svētku koncertu.
0: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
2: Uhu!
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass

0: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR Latviešu hitētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā. Atbalsta Iļļu ciema kvass

klausītāji, Ehēra latviešu hiti un Iļļu ciema neatkarīgā alus darītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar Ehēra latviešu hiti un Iļļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.

0: Lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: EHR Latviešu hiti Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te Raumu.
3: Mēs esam grupa Eidana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fred.